ki nyam gyur ta gyu gyu den ki yang da so nyen gyur dong den ri zhe ki ge be de mu di na xiang ri zhe ge zu chu di li qian xian ta lu ga ki qiu gyu di na xu ri yang ki gyur ku di na se생각나면서